ngasigi nachomda pujarakle manipuri film se khudol gi han bada mummy shami film se dagi lakshmi jita gi konjelda ji ji na sairing ba amadi rk birendra ji na sairang ba film se